0: a jolo tlo tsebe go fa tshepo go fa tshepo la bo no sna tshepo ya gore he e motse mo gatua le nna ke tla diketsa thontho di ya ofinyana
1: onta temozo wa ke khatshela ke o dumedisa ka lebitso la morena Jesu ke re ke dutse le wena ke

0: mamedi ke ne ke onketse mawelele a tsama ya le questa ba o tla ntse monate mona ba re ngias fela ya emashuma mabedi ra le mitswe mine mesotso ka mora hora ya borobong ke nako he mamedi ya hore re fetele ho muruti Serei Mafojani ke muruti wa style ho tlo re fa senwelo sa tumelo ka jenu he mamedi o bala buka ya dipesa leme kgaolo ke ya mashome a supileng a na le metso e robedi temana ke ya bone mamedi o ntse a le kgweding ya botšhaba mme tlo tlo utlwa ka moo mamedi moruti a tlo fanang ka molaetsa o buang le rona ka botšhaba ba rona empa ke ya go yena he mamedi ka omega gunong a re classic medley.
1: Something is happening.

Dumela metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tshohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya ho amohela baeti. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tjheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

mamedine ko nketse nomfundo mo atsamale amifaku le shasha bare phakathelame udima hlo hora ke ya leshome tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa mosi wa tshweu o re balla ditapa.

0: FM Deep o buyonke ba re perfume lo wa mpholisedi FM le shimele metsimi ne metsotso re a re lebile hore nyane ya bona jalo ka go tshepisitse he mo medi khile ga tla ga o tsebisa pele re ya pineng kwano hore re tlokena jalo ho mo re ne helana jalo ka diteketi ho ya holisedi FM Kufa Global Stage mamela moni mamela mo mamedi o sentse ba letsa mamedi so mamela tla ga mamedi mamela zonke Java, Vusinova, Makadzi, Oskido, Mafikizolo, Kelvin Momo, Babalwa M, Sanere, Amo Africa, DJ Fings, Fuleng Pofolo, King Payo. Mintho o etsa mo le bonolo ha holo wa re binela ka jeno a tsa rena le nako.
1: Ka di 10,
0: tsa le ka di 10, tla be le nqobelo, jo nna mqobelo o tla bo
1: Tutla belimo. Go pula maoba.
0: Eh, buitame. O mo eng khata?
2: Ke ntando mo mo e tsangi.
1: Ntando?
2: O la.
1: O shapo jo ntando?
2: A ntando ga gudi.
1: Eh, o kae o blom?
2: Ke ntando a blom bla ka go no bong.
1: Ah, blawe. Ah, blawe. Lebo, nang kholo.
0: Eh ngwane so re se re buile gore na ke mo matlebele ka mo ka Global Stage di binise tla beng di le teng. O khatsa se binise fe ho go fe pina sona wa bina.
2: Sane
0: bina ngwana mme
2: ke bina ga sane
1: ei
2: le la ga tsala le go la metsi go bina go la batse go bina bina ka o tla uketsa ke tlo a bona
1: ah ra tsama ha o sane re wena re batla
2: fela ntate go data kana ke mpina e mwa
0: ke finyopta
2: eh ya sane re ba go thata
1: o ba monna ya yona ye
2: o thata o ba monna
1: ya shapa shapa yona shapa yona shapa shapa
2: o gwa
1: ya shapa shapa ntando shapa
2: mpinele ke tawo support ke tawo mpinele ndo
1: ntando na ke batle di ticket kwena batla di ticket mara batla go bile ba
2: ke ma wa bona ke dathe eh
1: ke metse jwa mara ga mo gahle
2: wa bona ke dama
1: ntando ke motho a rona okay ntando
2: ke ba tsale ina wa ntse
1: ntando
2: sho sho ra mara
1: ba tsa sibini se seng he bra ya ka
2: eh ke ba tla yone wa bona sane ke o tla ho tsinyana le rona ka o dira e se se tsere wa bona ke gone go fetsa di lyrics tse mal
1: kwa khablo moka
2: kwa ka ke tsula le kama se go ka ke ntse ke ya uri ka o bona le December ke tsa go tsamo sa kota le tsana ka da
1: maru re tsa le se di ntando
2: ba di motho ya mo kere mamela wa wa go tswa ka go tswa kwa ka botsilo kwa ka bo ka shela go ithela mo ke motho o
1: ka bo ka shela bo siu kwa na
2: go tswa ka bo ka shela be jong kwa ke tsa staff ke le malese
1: eh
2: re ne go utlwa bo free bo tlhoko fanda ga na ga go khona lo utlwa eh sergeant ka re di bua ya ka ba thuba ao
1: ya no wa chisa ha no wa chisa wa chisa wa chisa ntando ke motho le se di hlebana le bo hlele ka gitso
2: le bua ska ba re tsa kere lo tsanda o sumo gona
0: ke nne se ke kira ga nna mana
2: ke go ka go di mari tse yone re re nyo ba tsong tsaka ta
0: ke sha
1: ntando ntando
0: ai ai
1: aba na ga ntando wa mme ntando re ho hila utlwa
2: o mphile wana ona
1: re ho hile tau re ho hile
2: ke tsone tau
1: o le para tau are sa itira sundown simone ka go dirisa kelelo ya sundown mo gore rena mona
0: o bona o sebetsa banga ke
1: ah mme ntando wa mo
0: ah o bona o sebetsa jwa mamela
1: chau
0: alright okay
1: chau
0: ah nna ke tshofela okay ah mo me di bitelo di go abina o

mbile wa hewe Muzagu ya pila zwao Walaba Kya mtao mwagata Mwagata na kusunga kumela Kifela piru mwagata Uwe kita disu hubona Unye nyana nyana hundu mato